s'han dit d'una picassa víctima que ha agradat de la somnia vaticari, de la persona que ha arribat a som... ha agradat de la somnia vaticari, s'ha dit per emocionar el vaticari, però ha dit, ha dit, per això, que s'ha molt dit d'estrany i tal, com per no passar-se que ha dit, s'ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit, ha dit,